shi sannan za a ji sakonin da shi da shi ga ɗan uwa da abokan arziki biyu da shi kuma shirin menu na ƙaryar kira tare da Aliyu Ahmad da Maimuna misalin ƙarshen goma da rabi a kuma zuba mu damar farin jini da labarin duniya a harshen turanci da misalin ƙarshen 11 kenan sannan ƙarshen 11 da kwata zamu ne ƙasashen mutane